0: ye ka fo muso minu ye ni kuma fo mu ye ay wa ne o muso nunu nu ya ye ka fo ko u che bora muso bere no fe u bi ne ka sabara ni ne ka don u sin na ka karamo ka so ya la nu bi ta u be don kilimin da au bo don wa
1: ay
0: e ben ne bi na o fa ye sisan